0: na kye se aya titi titi musa na kye se papa no kura wodi firim
1: a wo mo hyase ma papa no hu bi
0: hu bi
1: se se aka nkono me boa
0: ai
1: enkono no 6 ne wai
0: wo mu wo baby e won dun kwa jwere ho
1: obi aware e ma ese
0: e ma na ye mienu
1: o ma ware
0: me ma nson e ma no penina ware
1: na ta ware ase
0: ai na kito ano afia na o wie school obeko ss
1: nti woni osua
0: ai
1: okay e ma no so ni misa no
0: ada bi
1: sex na aka no mama bi wo mama fi o mo so ni misa
0: no wo mo ni misa no
1: obi ani misa no
0: aha
1: wanka sa oni misa no
0: mpaja da bi
1: o re baga
0: mpaja da bi
1: oni mwe
0: aha
1: okay so nsa baga de nsa na eko
0: ame pa cho
1: na nokwa na nka epito nya
0: pete de mempe
1: na ye de na omusu ansa no omusu sa
0: mpacha de bi
1: omusu an brebe yi
0: wo munyi ni ya ya
1: na omusu ansa no
0: nsa no no
1: kachi benfide ni mame se de o mame ya na omusu ye bi sa e de na ma osu ansa no wadamfo bi ni wu ye ana se de na to wa o sha ase no munsa
2: mpacha tama na megusu abisu adwuma no na ma nyonko fo no ebi ho no ma omo ko no ma na ma di omo chi
1: okay
2: nti ewo mu ana me so me no mo kakra nti e ko didi a omo so we na de boys boys e ko fufu na nyina ya ko no kakra nti e de nkakra nkakra nkakra nkakra sam na be pem
1: baby adri
2: baby adri
1: na ensana na ya na be wura wonu ana se wo na ya okoto no
2: mpa cho edru brebia meti mini manyonko fuwa kuhuwa drinking sport meti mi atu mibotum eyi sika atu bi ama umu but meme di ame numbi na se ewomua ubonse na bibi se kwana kwanum kwana kwanum se me kwana se me num kakra ene saa 1 week ninyi na
1: ensangkwa
2: men me da hokra na na me bompa esa de enchintam
1: timu na mo bopu na homa chiko pensa na me boa eno kra o bible mi odin bi a difference anko fo no sora homa chi eh odin bi
3: sadriam
1: sadriam no eh no ani sadriam no se din fufuru bo omo da homa chi no bo ante akua pon enti da bia akua akua so ni mo ba ono so na ti sango fo no omo timi ton san homa chi ni sei omo mpaware because woni nikunu ye bibia otimi nsore me bu nsa ma ontie ne wono ko anete eti timi account de said the 41
2: mpacho
1: na ko pensa anu
2: mpacho
1: eti ato da kro se maame no omie na otia na otwen no ato bi ato da se maame no omie omie ni ensa no ba na wadi kaji na ho twen no
2: mpacho and the ato me pen se makọ omie masan machi
1: enso ba na ho nto
2: na me ho ntene me kwan bia me fa so bia menya nsane bi anom no menya anom ene me nom na se nkakra nkakra se mitimi duru fi afa me ntimi anuru fi a
1: bia be lokobia wada
2: me lokobia na mada
1: ma me nti wo ba no wo ma na yesa wo hunu ni se den se na wadwe mu kire wo se obi na eye wo mu anase subambone wo mafa na bonte
0: me die die me hunu se bibi na eye wo mu
1: bibi na eye wo mu
0: na se bia wo mu tie nanka blanti ese na wakɔ no msa na wakɔ da nwuram anam santi
1: ama ni kwa da so ase babio timi da
0: ni ira jaano
1: wo we
0: ensa nti wana ni ira na wo ba ko ensa nti
1: ne ba nso ho fese ya
0: ai wo kunu akwara nda wo mbuza se ya
1: wo wo ya ni atidem ha nyina me ka no kra wo izra nyankopon nim mo ho fekye ye wo kwa fo ne wo fekye ye masa kwa fo ne wo fekye ye bam agombia sei nani mo nyam but nkwa fo ne ho fese ne no me ya metie wo mo ho fese ne me
0: me mane de
1: wo mane de de dwa
0: wo nyina se ya na wo mtie
1: awusu abra facebook insha 104.5 we de mrofo pa
0: e mrofo pa
1: omo wo fa too much
0: papa ye koko pa
1: omo wo fa too much
0: na mo mti tinti
1: ai we your friend say frankia form solo solo na facebook for ne pa mani mahwe wo da pick omo solo solo kwafo no wo fa pa pa pa pa pa pa pa pa insha 104.5 fm wiase mu nsem suni na Eduba bi nsusu a the society you find yourself on nsusu no it lead to this the friends the challenges no ono a to no husa no ho fo because we were in your class so no it onim say me were competition bia wo my friends me lifestyle so it ohun no husa no mo mo kura nyina ye pe wo fa too much ye ka too